Olu, Chintala, Chabu la wotu dati, Nata Chawame. Nye si chung kabdi la malambi na. Nga zui kime su sung goshe, Tide jia nga zui chidu. Liz, nye nom singi, Chima sabzo checho. Tol dimna.